0: Sorry, طيب هفنا كلاني وانكي أشر The Cat Should Have Never وعيد نريسة من بي أتليتا ويرلوف سنار فورس تسمانا بخالي سوقت اللانج بريك تا شول انتي هاتو ديك النقرة ساير أكتر تارت أي تا دي الرانكا تقول كل تان فيرا و تنسا تي كل كواسي كواسي برو من أولوف ستي وعند الأوليفيا دين وانكي هاري ستايل جايين
1: Malta's number one hit music station. 897 Bay.
2: Il-Malta Trade Fair, l-akbar fiera f'Malta, mil-ġimgħa 26 ta' Ġunju għal 10 ijiet. Fl-MFCC ta' għali, issib offerti speċjali, ikel, divertiment u ser ikollok iċ-ċans li ssegwi wkoll l-lob tat-tazza tad-dinja. Kull min jattendi ser jingħata ktieb il-vouchers li jissarfu mingħand l-esebituri waqt il-fiera stess. Il-Malta Trade Fair, mis 26 ta' Ġunju sal 5 ta' Lulju. Fl-MFCC ta' għali, 10 ijiet ta' offerti u divertiment f'post wieħed.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. The ESS Summer Sale is now on. Hot offers up to 60% off.